Днес в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа ще бъде проведен отложеният от 1 април национален тест на системата BG Alert, съобщават от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Служители на Главна дирекция Гранична полиция проведоха специализирана полицейска операция под надзора на Софийската градска прокуратура. Разкрита е организирана престъпна група за трафик на мигранти от Гърция през България и Сърбия за Западна Европа. На входа на столицата в района на ресторант е задържан лек автомобил с шофьор 34-годишен молдовски гражданин. В колата са установени 5 незаконни мигранти без документи за самоличност, 4 заявили, че са от Иран, а един от Алжир. Мигрантите са влезли незаконно на територията на България от Гърция в зоната на Ново село. След задържането на автомобила и шофьора, превозващ незаконните мигранти, за извършени процесуално-следствени действия на 3 адреса в София. Задържани се 3 от организаторите на престъпната дейност – сирийци с хуманитарен статус в България. Повдигнати са им обвинения за участие в организирана престъпна група и са задържани за срок до 72 часа. Други 3 от организаторите в групата – от Йордания, Молдова и Грузия, се намират извън територията на страната. Те ще бъдат задочно привлечени като обвиняеми и обявени за издирване. По оперативни данни, част от обвинените са отговорни за трафика на афганистанците, които катастрофираха с микробус през август миналата година в Лозенец. Тогава шофьорът, грузински гражданин, избяга, но беше задържан от служители на гранична полиция. Силно земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер разлюля Южна Италия през нощта. Епицентърът на трус е бил в морето край Калабрия на дълбочина 250 км. Той е усетен не само в този регион, но и в Пулия, Кампания, Базиликата и Сицилия. За момента няма данни за щети, но земетресението накара оплашени местни жители да излязат по улиците през нощта. Най-малко 7 вече са жертвите на масираната руска атака срещу Украйна тази нощ, съобщава агенция Франс Прес, като се позовава на местните власти. Броят на убитите в столицата Киев нарасна до 3. 29 са ранени, включително 2 деца при удари срещу няколко района. 2 жилищни блока на 24 и на 9 етажа избухнаха пожари в столицата, която бе атакувани с балистични ракети, съобщи кметът Виталий Кличко. 4 са жертвите в град Непър, където ранените са поне 16, някои от които тежко. Най-малко 10 по последни данни са ранени.

0: Харковска област. Сред пострадалите в резултат на руски обстрел тази нощ е 11-годишна момиче, съобщи в Телеграм началникът на Харковската област на военна администрация Олег Синеглобов. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Локомотив Пловдив кара финалната плейофна серия от Националната баскетболна лига с Балкан в решаващ пети матч. След поредния оспорван двубой между двата тима в зала Сила в Пловдив, Локомотив наделя над тима от Ботевград с 84-78, изравнявайки резултата в серията на 2-2 победи. Двубоят в Пловдив започна на много високи обороти. В началните минути играта вървеше с размяна на кошове почти във всяко нападение. След две тройки на Шоу Андерсън, Локомотив успя да поведе с 14-11, а до края на първата четвърт задържа преднината си. Последваха силни минути за Балкан и гостите намалиха изоставането си до само точка, а до почивката дори обърнаха до 43-42. Локомотив започна със серия от 11 безответни точки след паузата и до края не изпусна инициативата, за да затвори матча с 84-78. Така шампиона в Националната баскетболна лига за мъже ще бъде излъчен след заключителния пети сблъсък в арена Ботевград в петък. Жълт код за потенциално опасно време обявен в почти цялата страна заради очаквани интензивни валежи, гръмотевици и локални градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. По Черноморието на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър. В планините явленията ще са значителни над Централния Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа умерен до силен западен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Тази седмица между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Маркировка ще се полага и по отсечки от пътя между Байлово-Смолско от 18-я до 31-я километър, както и по пътя между Елешница, Елин Пелин и Нови Хан.

трите предложения тази седмица. Fisher and Tones and I, Favor. Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It.

Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и вижда една сцена.

0: тази седмица в Kaufland вземи екстра от стъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот.
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
7: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
8: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Family.
9: We back!
10: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
11: There's a serial killer on the loose.
12: Hello.
10: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
9: We back!
0: The Voice. We love music.

Днес отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за освобождението на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поет и революционер Христо Ботев. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на върху Колчица. Приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрут от Козлодуй до Колчица. Точно в 12 часа на обяд сирените в цялата страна ще се включат в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите за освобождението на България. Днес ще бъде тествана и системата BG Alert, системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития, ще бъде активна в продължение на половин час, от 11 до 11.30 часа. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Целта му е проверка на функционирането на ранното известяване на населението. Регионалната дирекция за строителен контрол започва проверка на документите на хотелски комплекс курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване инженерната инфраструктура в комплекса като водоснабдяване, канализация и електричество. Двете сгради на хотела има общо 456 домакинства, които в момента са изправени пред сериозни битови затруднения. 8 месеца след наводнението в Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Продължение на 2 седмици от строителния контрол ще проверяват документите на хотелския комплекс. Паралелно с това вече 8 месеца продължава и разследването на Бургаската окръжна прокуратура за причините за бедствието от него 4 човешки живота. Подадените сигнали и жалби до институциите са хиляди. Израелската армия съобщи в ранните часове, че противовъздушната и отбрана е прихванала 2 снаряда, прелетели от Ливан в северен Израел. Часове след като президента на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е убедил Израел и Хизбула да намалят напрежението. Според военното командване, сирените са задействани в 1 часа и 35 минути местно време в няколко района на северен Израел. Не са регистрирани пострадали. Инцидентите се случват на фона на обявеното примирие от 17 април, многократно нарушавани от двете страни. Доналд Тръмп заяви своята социална мрежа след много продуктивен разговор с израелският премиер Бенемин Натаняху, че войски няма да бъдат изпратени в ливанската столица Бейрут. Той добави, че е провел разговори с Хизбула, като групировката се е съгласила всяка стрелба да спре. Нетаняху обаче предупреди, че ако Хизбула не преустанови атаките срещу израелски градове и граждани, Израел ще удари терористични цели в Бейрут. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров обясни загубата с 0-1 от Черна гора в приятелския матч в Пловдив с липсата на сработеност, отсъствието на доста основни футболисти и факта, че доста хора играят за първи път заедно. Националите ни създадоха цели 15 положения, но само веднъж се стигна до точен удар. Гостите бяха далеч по-успешни с 5 опита в рамките на вратата след 9 стрелби. Димитров остана доволен от определени моменти в срещата. Доста неща се получиха, създадохме положения и едно от тях минимум трябва да се реализира, защото в съвременния футбол положенията трябва да се вкарват. Относно гостуването на Молдова в петък, селекционерът обяви, че в тези мачове ще дадат шанс на всички, които са в лагера, както беше и на турнира в Индонезия. Селекционерът на Черна гора Мирко Вучинич остана доволен от срещата, като посочи, че са играли добре всички от вратаря до последния човек. Той обяви, че младият отбор на България има светло бъдеще пред себе си. Последните 10 минути ни притиснаха, търсеха победа, но ние успяхме да се защитим и да печелим, завърши се.

0: Секционерът на Черна гора.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Не ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. По Черноморието на много места ще има валежи от дъжд, значителни следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър. В планините явленията ще са значителни над Централния Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа умерен до силен западен вятър.
1: Трафик.
0: До 18 часа по автомагистрала Хемус от 89-я до 91-я километър в посока Варна в област Ловеч ще се почистват тротуари на мостови съоръжения. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват ограниченията на скоростта.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Voice.
2: 4 минутите след 8, аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички във вторник сутрин на 2 юни. Продължаваме събуждането и през втория работен ден от новия месец, от новата седмица. Стараем се така да запазим доброто настроение, въпреки мъгливото, така дъждовно мрачно време навън. Няма да успее да ни така отнеме чувството за лято. Напротив, ще си го правим лятно и приятно тук в ефира на The Voice, хубавата музика и изпълнителите, които предстои да чуем в началото на този час. Taylor Swift, Teddy Swims и Dave. За вас!
1: On air. Online. Of Bulgaria.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask you.

0: Tot des Morning Voice s Mari Nicol.
1: А днес вас в Morning Voice ще си говорим в духа на днешния празник и моят въпрос към вас е следния. Ако трябва да опишете свободата с една дума, коя би била тя? Очаквам ви във Viber канала ни, който много лесно можете да достъпите в приложението на Viber. Отгоре в търсачката изписвате The Voice Radio NTV България за тези от вас, които все още не са го достъпили. Така че очаквам ви там. А сега още музика и настроение. В следващите минути за вас ще пусна Оливия Дин, Дженифър Лопес, ще чуем и Зара Ларсън. Останете на честотите на The Voice. Morning Voice.

0: Radio The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник. Hey!

0: кино нова.
1: Ехо!
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно София Мел Класик за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: We back!
6: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
7: There's a serial killer on the loose.
8: Hello.
6: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни само в кината.
5: We back!
9: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
6: Morning Voice с Мари Никол.

и през днешния празничен ден. Овни, вторникът ви подтиква да се занимавате с кариерата и обществения си образ. Чувствате нуждата да покажете колко сте надежни и отговорни. Емоционално може да сте малко сдържани, но точно това ви помага да вземете важни решения, които отлагате от известно време. Телци, денят благоприятства практични решения и дългосрочни планове. Вие сте в стихията си. Стабилни, методични и с ясна представа какво искате да постигнете. Добър момент е да обсъдите важни финансови или професионални въпроси, защото имате търпение и реалистичен поглед над нещата. Близнаци и луната в Козирог малко ви ограничава в обичайната лекота и комуникация. Денят е подходящ за сериозни разговори, подписване на документи и довършване на отлагани задачи. Опитайте се да не говорите прекалено много и да не разпилявате енергията си. Фокусът ще ви донесе по-добри резултати. Раци, денят ви насърчава да работите за дългосрочни цели и да покажете сериозност. Имате шанс да впечатлите хора с авторитет или да напреднете в проект, който ви е важен. Избягвайте да търсите внимание, тихата компетентност днес ще ви донесе повече полза. Лъвове, вторникът ви кара да бъдете много по-дисциплинирани и целеустремени от обикновено. Луната в Козирог ви помага да се съсредоточите върху важните задачи и да не се разпилявате в странични неща. Възможно е да получите признание за работа или да направите важна стъпка към дългосрочна цел. Но ще трябва да потиснете нетърпението си. Деви, луната в Козирог ви дава отлична концентрация и организационни способности, подходящ ден за сложни задачи, планиране и решаване на административни въпроси. Вие се чувствате най-добре, когато всичко е подредено, а днес това ви се отдава особено лесно. Везни, вторникът ви принуждава да балансирате между задълженията си и личния живот. Можете да се наложи да вземете решение, което изисква дисциплина и отказ от моментни удоволствия. В края на деня ще почувствате удовлетворение от резултатите, които сте били постигнали. Скорпиони, денят ви кара да структурирате идеите си и да ги направите по-практични. Някои от вашите визии може да се сблъскат с реалността, но това е полезно. Фокусирайте се върху това как да реализирате поне част от тях, вместо да оставите само в сферата на идеите. Стрелци, луната в Козирог ви приземява и ви кара да бъдете по-реалистични. Добър момент е да прегледате плановете си и да премахнете това, което не е практично. Макар да ви се иска да правите големи жестове, днес е време за конкретни стъпки и по-голяма отговорност. Козирози, луната във вашия знак ви дава сериозната подкрепа днес. Чувствате се стабилни, компетентни и готови да поемате отговорност. Хората около вас забелязват това и е възможно да получите предложение или признание, което отдавна чакате. Използвайте деня максимално. Водолей, денят така подкрепя вашата амбиция и способност да работите зад кулисите. Имате силна интуиция за това, кои са важните хора и проекти. Използвайте тази енергия, за да укрепите позицията си или да направите стратегически ход, който ще се отплати по-късно. Риби, луната в Козирог може да ви направи малко по-сериозни и практични от обичайното. Денят е добър за решаване на важни въпроси, свързани с работа, документи или дългосрочни цели. Опитайте се да не се разсейвате емоционално и да завършите това, което сте започнали. А сега още музика.

Let Me Be и The Second Voice чухме току-що. Сега продължаваме с Bruno Mars. След него и I Just Might ще погледнем какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града, къде са най-натоварените точки и има ли нови регистрирани пътни инциденти. Надявам се да няма. Но това ще го проверим съвсем след малко. Сега се наслаждаваме на още музика и настроение. Станция номер едно за хитове и нова музика. The Voice. Morning Voice. Marie Nicole. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I just like The Voice.

0: Voice po Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, сега ще проследим какво се случва в трите ни големи областни града. Днес на 2 юни. Пътната обстановка в големите градове е повлияна от честването на Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България. Ето най-важната информация. Организацията на движението поради такава споменателните прояви в 12 часа се очаква включване на сирените. За 2 минути в памет на героите в централните градски части са възможни временни ограничения и затруднения при паркирането в близост до паметници и площади. От 9 часа днес се ограничава движението в участъка между Горна Малина и Белопопци поради ремонтни дейности. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут Белопопци, Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елин Пелин и Горна Малина. На различни участъци от автомагистрала Хемус и около градските пътища се извършват дейности по почистване и ремонт, като на места движението в аварийната лента е ограничено. За Пловдив, това, което ви споделяме, че към този момент няма подадени сигнали за мащабни ремонтни дейности, които да блокират входно-изходните артерии на града. Трафика по магистрала Тракия в посока Пловдив е обичаен за делничен ден, но е необходимо повишено внимание поради интензивно движение и възможни локални струпвания в близост до входовете на града. Ситуацията в района на Бургас е спокойна след възстановяване на движението по второстепенните пътища, които бяха засегнати вчера. На автомагистрала Тракия в посока към морето и вътрешността на страната движението се осъществява без значими инциденти към този час. Това, което мога да ви кажа е, че тъй като е 2 юни и е ден за национално поклонение, можете да очаквате засилено присъствие на пътната полиция в близост до паметници и институции. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след 15 минути.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. За

сега ще си поговорим и всъщност за това, че България не се прекланя пред Христо Ботев. На 2 юни така притихваме, спираме за момент, за 2 минути, които в крайна сметка не са кой знае колко много, но пък и са достатъчно време да си замислим. За минута улиците притихват, автомобилите застават на място. Сирените разкъсват ежедневния шум, за да ни напомнят за едно име, което времето не успя да превърне просто в страница от учебник. Именно Христо Ботев. Днес отбелязваме 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му, ден, в който почитаме не само великия поет и революционер, но и всички онези българи, които са поставили родината над собствения си живот. Ботев е сред най-ярките фигури в българската история, роден през 1848 година в Калофер. Той оставя след себе си творчество, което и до днес звучи смайващо актуално. Само няколко десетки стихотворения са достатъчни, за да го превърнат в безсмъртен. В тях има болка, има любов към отечеството, гняв срещу несправедливостта и мечта за свобода. Неговите думи не са просто поезия, те са вик, който продължава да оттеква през поколенията. Но Ботев не остава само човек на словото, той превръща идеите си в действие. През пролетта на 1876 година, след избухването на априлското въстание, събира чета и се отправя към България с кораба Радецки. Историята на четниците, които слизат на българския бряг, е един от най-вълнуващите моменти в националната ни памет. Това не е просто военна акция, това е символ на готовността да пожертваш всичко в името на свободата. На 2 юни 1876 година Ботев загива във Врачанския Балкан. Той е едва на 28 години, животът му е кратък, но делото му се оказва по-силно от времето. Именно за това и днес, почти век и половина по-късно, името му продължава да предизвиква уважение и преклон. И нека да си припомним, крайна сметка, една от неговите фрази, които остават, то с който падне в бой за свобода, той не умира. Всяка година, точно в 12 часа, сирените ни връщат към въпроса дали сме достойни наследници на хората, които са мечтали за свободна България. Това е минута, в която не просто си спомняме историята, а се вглеждаме в себе си. Защото паметта няма стойност, ако не носи и отговорност. Днес, когато светът се движи в невиждана скорост, а вниманието ни често е приковано към ежедневните грижи, насочено е така в по-материална посока. Деня на Ботев ни напомня за нещо много по-голямо, че

Свободата не е даденост, тя е извоювана с кураж, жертви и вяра. Христо Ботев остава не само национален герой и революционер, но и морален ориентир. Човек, който ни учи, че думите имат сила, когато са подкрепени от дела. Че любовта към родината не се измерва с лозунги, а с готовността да работиш за нейното по-добро бъдеще. Затова на 2 юни не просто почитаме един велик българин, почитаме духа на всички, които са вярвали, че България заслужава свобода. И докато сирените звучат над градове и села, над планини и равнини, едно послание остава непроменено. Народ, който помни своите герои, не губи пътя си. Поклон пред Христо Ботев и пред всички загинали за свободата на България, поклон и за тези, които продължават под някаква или друга форма да се борят за свобода. Продължаваме до края на часа с хубава музика и настроение във вторник сутрин, 2 юни.

промените в удължителния закон за бюджета влизат за второ четене в ресорната комисия в парламента. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималните пенсии от 1 юли, така тя ще достигне 347 евро. Управляващите от Прогресивна България вече обявиха, че планират спиране на COVID-добавката за всички новоотпуснати пенсии. Предлага се намаляване на размера на партийната субсидия от 4 на 3 евро за всеки получен глас. В поправките на удължителния закон за бюджета е заложено и поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще присъства на откриването на реновираните сгради на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали. Събитието е обявено за 14 часа, като на място вътрешният министър ще направи коментар по актуални проблеми. Американски хеликоптери, предислоциращи се от Гърция към Румъния, ще прелитат през въздушното пространство на България днес и утре. По време на полетите те ще кацат в района на учебен полигон Ново село. Полетите са във връзка с ротация на сили и средства от състава на въоръжените сили на САЩ, които изпълняват задачи в операция в Румъния. Столичната община сериозно ускорява темпото по изграждането на нови детски градини и училища. Само през изминалата година София са завършени 12 нови сгради, а в момента се строят още 20 детски градини и 3 самостоятелни ясли. Усилията са насочени главно към кварталите с най-голям дефицит на места, сред които са Триадица, Витоша, Лозенец и Младост. В Студентски град започна строителството на първото по рода си общинско основно училище в района. Новото учебно заведение ще осигури модерна среда за близо 600 деца. Проектът включва модерни спортни площадки, футболно игрище, лекоатлетическа писта и големи зелени зони за отдих. Двама военнослужащи от САЩ и от Великобритания загинаха по време на учение в Ирак. Занятията са били във военно-въздушната база в Ербил в полуавтономният регион Иракски Кюрдистан, уточнява агенция Associated Press, позовавайки се на информация на армията на САЩ в социалната платформа X. Британското министерство на отбраната на свой ред съобщи за смъртта на своя военнослужащ и неговото име се пази за сега в тайна. Полицията в Германия издирва въоръжен нападател след стрелба. Мъж е в тежко критично състояние, след като беше прострелян в северният германски град Бухстехуде. Няколко души са подали сигнали за изстрели в жилищна сграда в понеделник вечерта. Предполагаемият стрелец е избягал и до късно с нощи нямаше информация да е арестуван. Беше организирана мащабна хайка за заподозрения в центъра на града. Тежко въоръжени служители от специалните части охраняваха района, а градският транспорт беше временно спрян. Тече разследване за мотивите за стрелбата.

0: съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Матео Арналди, който е 104-ти в световната ранглиста, победи американският фаворит Франсис Тиафо с 3 на 2 сета. В матч продължил близо 5 часа и половина и се класира за четвъртфиналите на Ролан Гарос. Арналди направи 18 аса в матча срещу 8 за Тиафо и 74 печели в шудъра срещу 69 за американеца. Така той стана третият италянец топ 8 на турнир от големия шлем, като със сигурност ще има представител на Италия на полуфиналите, тъй като той ще играе в следващата фаза срещу сънародника си Матео Беретини. Той постигна чиста победа срещу аржентинеца Хуан Мануел Серондоло. За първи път трима италианци играят на четвъртфиналите на турнир от големия шлем и това става въпреки отпадането на световният номер 1 Яник Синер. Напред продължава и Феликс Оже Алиасим, който се наложи над Алехандро Табило в 3 сета и стана първият канадец, достигал топ 8 и на 4-те турнир от големия шлем. Следващият му съперник ще е Флавио Коболи, който преди това отстрани за Кариш Вайда от САЩ.
1: Времето се съде. Действието на
2: летни рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. По Черноморието на много места ще има валежи от дъжд, значителни следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър. В планините явленията ще са значителни над Централния Балкан и Рило-Родопския масив, ще духа умерен до силен западен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Заради катастрофа е спряно движението по пътя Стубел-Криводол в района на Липен при километър 8. Преминаването на леките автомобили се осъществява по обходен маршрут Сумер-Стояново-Враца. Шофьорите на тежкотоварните камиони изчакват на място. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
3: 3 минутите след 9. Аз съм Мари Никол. А вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Продължаваме събуждането. Във вторник сутрин, 2 юни, зареждаме се с настроение и се опитваме да не обръщаме внимание на времето навън. Кейто, Дара и Хюго ще чуем следващите минути. Със сигурност, ако не сте успели да се ободрите към момента, песните, които предстоят, ще, ще допринесат много за това. Така че, насладете им се.

0: of the best morning voice с Мари Никол.
1: Ей така, след Turn the Lights Off, си говорим с вас в духа още веднъж на 2 юни, деня на Ботев. Ви питам, ако трябваше да опишете свободата с една дума, коя би била тя? Ивайло казва самостоятелност, автономност. Подчертава, че се справям сам, че съм си самодостатъчен. На мен звучи повече от свобода. Няма по-хубаво от това да можеш да разчиташ на себе си, не на останалите, казва Ивайло. Крис пък казва, ако трябва да опиша свободата с една дума, това е независимост, защото лавя по-добре идеята, за която са се бранили Ботев и неговите съратници. Те не са воювали главно за правото на един човек, а за правото на българите да живеят като свободен и самоуправляващ се народ. Добро утро, колежки, навалялите дъжда. Заповядай свободно на стола си. А ние продължаваме с още музика и настроение. Оставяйте коментари по темата и ми споделяйте, ако трябваше да опишете свободата с една дума, коя би била тя?

Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вениамин featuring Мирела Заре.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Айсвай Магназайм.
0: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
0: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
3: Voice. We love music.

0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. С Мари Нико.
1: Hey, we are
2: BTS.
3: Yes.
4: This is Swim.
0: I just wanna play. The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: So Easy чухме току-що. Нещо, което ще бъде лесно този юни, е това да се прекрачат всички граници с страшен филм. Новата част от култовата поредица за пореден път ще разбие всички клишета и ще припомни на зрителите защо се превърна в глобален хит и културен феномен. В страшен филм героите трябва да оцелеят не само срещу заплахата на маскиран убиец, но и срещу капаните на съвременното кино, безкрайните продължения и социалните табута. Нищо не остава пощадено от модерните хорър клишета до най-чувствителните теми на нашето време. Едно е сигурно, нито един хорър хит не е в безопасност. Страшен филм се завръща, за да ни напомни как изглежда истинското забавление от 5 юни само в кината. А ако искате да си спечелите страхотни награди, бързайте към сайта ни thevoice.bg, попълнете формата за участие и отговорете правилно на следния въпрос. Комедийната икона Ана Фарис се завръща в ролята си, а как се казва нейната героиня? Бренда, Синди или Реджина? Късмет на всички участващи. А сега още музика. The Voice. Morning Voice. Марини

0: same.
1: Stay Tight и Pink Panthers чухме току-що. Продължаваме с още музика, настроение, Hunter X ще чуем и Golden, а след това ще направим пътния апдейт, да видим какво се случва в трите ни големи областни града вече към този час. Дали трафика е поучумял или пък напротив, движението е още по-натоварено, но това след малко. Продължаваме събуждането с Morning Voice, мен Мари Никол и хитовете по The Voice. Morning Voice, Мари Никол.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И към този момент в столицата движението продължава да бъде интензивно поради засиления трафик към столицата. Има въведени ограничения за тежкотоварни автомобили на 12 тона, пътуващите към града. В самия град времето е облачно, с очаквани интензивни валежи и гръмотевици. Обявен е жълт код, което допълнително може да затрудни придвижването. Движението към града е сериозно затруднено поради настъпила катастрофа на автомагистрала Тракия, която е образувала опашка от няколко километра. Интензивността на потока е над 3500 автомобила на час, което значително надвишава проектния капацитет на магистралата. Така, за Бургас към момента няма съобщения за големи инциденти или мащабни ремонти в рамките на града, които да блокират движението. Обстановката на летището е нормална с планирани пристигащи и заминаващи полети. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Този юни
4: Skeletor destroyed our world.
3: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
3: Как той отключи силата.
4: I have the power!
3: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

продължаваме с още настроение, събуждането във вторник сутрин, 2 юни. Ще се насладим на Рей, както и на Джонас Блу до края на този час. А през 10-я ще стартираме и с музикалните новини и всичко любопитно от света на шоу-бизнеса. Останете с нас! Morning Voice с Марини.

Национален тест на системата BG Alert ще се проведе от 11 до 11.30 часа днес, съобщават от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Русия е атакувала Украина през изминалата нощ с над 650 дрона и десетки ракети, включително балистични, които трудно могат да бъдат прихванати, съобщиха украинските военно-въздушни сили. Противовъздушната отбрана успява да свали 602 дрона и 40 ракети. При масираното нападение са загинали най-малко 10 души. Десетки са ранени, съобщиха украинските власти. Два жилищни блока в Киев на 24 на 9 етажа са избухнали пожари след атаки с балистични ракети, съобщи кметът Виталий Кличко. От своя страна руските военни обявиха, че са нанесли масивен удар, включително с хиперзвукови ракети срещу военно-промишления комплекс на Украина. Масираният удар с високопрецизни оръжия бил насочен срещу цели в столицата Киев, както и в регионите Запорожие, Харков и Днепропетровск, а също и срещу енергийна и транспортна инфраструктура, използвана от украинските въоръжени сили в други региони, се посочва в изявление на Руското министерство на отбраната. Сръбският президент Александър Вучич съобщи, че парламентарните избори в страната ще се проведат веднага след края на лятото и призова своите привърженици да се съберат на митинг в Белград на 27 юни, на който ще бъдат представени нови мерки, кадрови решения и теми, които вълнуват гражданите. Президентът обвини политическите си опоненти, че са подвеждали обществото с твърденията, че няма да има избори, и предупреди, че предстоящата кампания няма да бъде лесна, тъй като противниците му разполагат с огромна подкрепа отвън и отвътре. Вучич разкритикува и част от университетските преподаватели, обвинявайки ги, че използва студенти за политически цели, а висшите училища са били превърнати в общински комитети на политически партии. През последната година и половина се проведоха най-масовите протести в историята на Сърбия, организирани от студентските съюзи. Силна тропическа буря връхлетя югозападната част на Япония, като остави без ток десетки хиляди домакинства, отмени стотици полети и причини наранявания на най-малко 9 до Японската метеорологична агенция предупреди за високи вълни, свлачища и наводнения, докато бурята Джангами, която вече не се класифицира като тайфун, се движи на север, след като на 1 юни се стовари върху субтропически остров Окинава. Цялото население на град Миязаки на остров Кюшу, около 390 000 души, беше приканено да се евакуира от домовете си. Проливни дъждове и силни ветрове, които повалиха 10 метрово дърво в Окинава, бяха заснети в кадри, излъчени от местните медии. Около 17 000 домакинства на острова и над 30 000 в югозападния регион Кагушима останаха без ток сутринта. Общественият транспорт в Токио и близките градове може да бъде засегнат от прекъсвания на 3 юни, тъй като бурята наближава към тях. Двете най-големи японски авиокомпании отмениха общо 600 полета, планирани от 1 до 3 юни. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Турция завърши по отличен начин подготовката си за световното първенство по футбол, след като победи отбора на Република Северна Македония с 4 на 0 в контрола игра на Истанбул. Отборът на Винченцо Монтела започна мача със страхотен натиск, като още в 11-та секунда можеше да открие резултата, като удар на Джан Озун от Айнтрак срещна градата. Турция обаче поведе 62 секунди по-късно, като автор на гола бе Оркон Кюкчу. 16-та минута Озун се пак кара при втория си опит за 2 на 0. През второто полувреме Денис Гил и Бараш Йелмас оформиха крайното 4 на 0 за Турция. Норвегия спечели скандинавското дерби с Швеция след 3 на 1 на своя земя, докато нападателят Ерлин Холанд наблюдаваше мач от трибуните. Йорген Странд Ларсен се разписа на два пъти, Антонио Нуса добави едно попадение за 3 на 0 през първото полувреме. Голът на Александър Исак за шведите след почивката не попречи на ентусиазма на домакините, които ще играят за първи път на финали на световно първенство от 28 години насам. Времето. Горещо или не?

0: Radio On за iOS и Android.
1: Жълт код за потенциално опасно време, обявен в почти цялата страна заради очаквани интензивни валежи, гръмотевици и локални градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. По Черноморието на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър. В планините явленията ще са значителни над Централния Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа умерен до силен западен вятър.
0: Трафик.
1: До 4 юни ще е ограничено движението в 5-километровия участък между Горна Малина и Белопопци заради полагане на последният износващ пласт от асфалтовата настилка при ремонта на третокласния път. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут Белопопци, Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елин Пелин, Горна Малина.
0: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 5 минутите след 10, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Продължаваме събуждането на 2 юни, деня на Ботев. Малко по-късно отново ще застанем прави и ще така притихнем пред подвига на всички борци за свобода. Сега в началото на този час ще се насладим на още хубава музика и ще си донесем още много настроение с изпълнителите Артемас, Дара и Тайла в следващите минути. Останете на честотите на Давой, след малко стартираме и с музикалните новини. Какво любопитно и ново от света на шоу-бизнеса ще разберете, ако останете с нас.
0: Оне! Хайде!

Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още

0: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
6: We back!
7: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и Страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш... Страшни кинонагради.
8: There's a serial killer on the loose. Hello.
7: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
6: We back!
9: Hey! The Voice. We love music.

Дракула чухме и Tame Impala. А сега, както ви казах, ще погледнем под прожекторите, за да видим какво се случва там и отново, разбира се, нашия любим герой Kanye West, който получи разрешение да изнесе концерти в Нидерландия. След като местните власти не откриха основания да му бъде забранено влизането в страната. Рапърът, известен още като ИЕ, подготвяше световно турне и така в подкрепа на новия си албум Bully, но редица концерти бяха отменени след сериозни обществени реакции, свързани с неговите предишни антисемитски изказвания. Сред засегнатите събития бяха участия в Великобритания, Швейцария, Полша и Франция. Въпреки това, нидерландските власти са приключили проверката си, без да открият доказателства, които да оправдаят забрана за влизане на изпълнителя в страната. Така, двата му концерта на 6 и на 8 юни в Арнем ще се състоят по план. А сега още музика.

Милки и Дейвид Гета чухме 18 минути преди 11 часа. Чарли XX официално обяви новия си студиен албум Music Fashion Film, който ще излезе на 24 юли. Изпълнителката разкри новината чрез социалните си мрежи, където постави и обложката на проекта. Седмия албум на Чарли XX идва след огромния успех на брат от 2024 година, който се превърна в културен феномен и даде началото на така наречения Brat Summer. А както и след саундтрака, който тя създаде за новата филмова адаптация, черно-бялата обложка, заснета от фотографа Ейдан Замири, включва три известни личности – Джон Кейл, Марк Джейкъбс и Мартин Скорсезе. Според концепцията, всеки от тях символизира една от трите теми в заглавието на филма – музика, мода и кино. А до момента от албума са представени два официални сингъла – китарно-ориентирания Rock Music и SS26, който беше създаден преди 2 седмици. Заглавието на албума е вдъхновено от текст в SS26, където Чарли пее: вървим по моден подиум, който води право към ада. Нищо няма да ни спаси, нито музика, нито мода, нито кино. Освен основните сингли, изпълнителката публикува и две B-side композиции: I Keep On Thinking About You Every Single Day and Night и Playboy Bunny. А сега още музика.

на алкохол. The Voice Quiz с Мари Никол. Новите предложения тази седмица. Fisher, Anton Senai, Failer. Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It.

0: Dance Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Voice of Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Papa Uti, çogme të kushto 8 minutin i deletot të dinajstje qas i startën në dnešnje The Voice Quiz. Do kraja na този час ще ви споделя само, че Сабрина Карпентър е успяла да си така да получи временна ограничителна заповед срещу мъж обвинен, че в продължение на месеца я наблюдавал, по-конкретно дома и в Лос-Анджелис, преди да направи опит да проникне във въпросния имот. Нали? До края на часа ви оставям в компанията на Торино и Пашата. Преди тях ще чуем Hugo, Topic и компания Sai Adorio. И ще се чуем отново след новините в 11, вече с първата загадка. Morning Voice.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития BG Alert ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на

0: системата. Целта му е проверка на функционирането на ранното известяване на населението. Бурята и поронния дъжд в София отмениха церемонията по повод 150 години от рождението на Христо Ботев в Борисовата градина, заради неблагоприятните климатични условия и опасността от инциденти при буря с грамотевици и пречупване на клони в парка се отменя честването. Иначе днес в цялата страна отбелязваме деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Сигнал за бомба е получен в професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив рано тази сутрин. Учениците са били изведени, взривно устройство не е открито и часовете вече са възобновени. По електронните пощи са получени злоумишлени съобщения за бомби в други учебни заведения. В момента се уточнява техния брой. Софийският градски съд осъди на 4 години затвор шофьор за смъртта на полицай при катастрофа на северната скоростна тангента в София. Подсъдимият е признат за виновен за това, че рано сутринта на 1 декември миналата година при управление на автомобил в района на разклона за булевард Рожен е нарушил правилата за движение. Шофьорът не се е съобразил с въведената временна организация, осигурявана от спрял полицейски автомобил със специален режим на движение и включена светлинна сигнализация. Вместо да намали скоростта и да спре, той е буснал служебния автомобил, в резултат на което по непредпазливост е причинил смъртта на полицейския служител. Съдът наложи на подсъдимия и 6-годишна забрана да управлява моторно превозно средство. Постановеното от Софийския градски съд присъда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд. Зрелищна катастрофа с тежко пострадали младежи е станала с нощи в землището на село Самураново в област Кюстендил. 20-годишен шофьор се е забил в стена на имот с висока скорост. Наложило се пожарникари да окажат помощ при произшествието. Пострадал е водачът, настанен е в столична болница. Двамата му спътници на 17 и 18 години са настанени в реанимация на Дупнишка болница за лечение с черепно-мозъчни травми. На шофьор е направен тест за алкохол и наркотици. Резултатът е отрицателен. По случая се води разследване. 56 държави осъдиха Русия в Организацията на Обединените нации за удара с дрон в Румъния, който порази жилищна сграда и ранни двама души. Румънският външен министър Оана Силвия Тойо изнесе изявление от името на 56 държави членки, включително страни от Европейския съюз и НАТО. Такова поведение е неприемливо съгласно международното право и трябва да спре, заяви Тойо. Тя подчерта общата позиция на коалицията от държави, призовавайки за спазване на международните норми. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Четирикратната шампионка на Ролан Гарос Ига Швионтек отпадна от турнира в Париж, след като загуби от украинката Марта Костюк с 7-5-6-1 в навечерието на своя 25-ти рожден ден. За Швионтек поражението означава, че за втора поредна година не успява да достигне до полуфиналите на турнира, на който доминираше в продължение на години. От своя страна Марта Костюк достигна до първият си четвъртфинал на Ролан Гарос и в серия от 15 поредни победи на клей. Четвъртфинала тя ще се изправи срещу сънародничката си Елина Свитолина, победи швейцарката Белинда Бенчич. Световната номер 1 Арина Сабаленко също се класира за четвъртфиналите на Ролан Гарос, след като победи Наоми Осака в два сета с 7-5-6-3. Това е 14-ти пореден турнир от големия шлем, в който Сабаленко достига фазата на 8-те най-добри.
1: Времето със съдействието на
2: летни рани и изгаряния остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има опасности от градушки. Максималните температури ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. По Черноморието валежите ще са значителни в следобедните часове по Южното крайбрежие. В планините явленията също ще са значителни над Централния Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа умерен до силен западен вятър. Сряда и четвъртък сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около обяд и до полунощ отново на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Четвъртък от северозапад ще проникне относително по-хладен въздух.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 272 до 277 в посока Бургас се осъществява двупосочно в плотното в посока София поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. На пътен възел Ямбол се ограничава движението на пътната връзка Ямбол-София. В участък от 282 до 287 км в посока Бургас също се ремонтират фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в плотното в посока София.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.

Добре дошли и във втория за седмицата The Voice Quiz. Днес сме на географска тематика. Какво точно съм ви подбрала като загадка? Ще ви споделя първата подсказка съвсем след малко. Преди това ви давам още малко време да се настроите на познавателна вълна, да се доободрите и да нагласите на бързо набиране номера 0878-545-545, да имате и Viber отворен на устройство под ръка. Сега ще чуем Дара Олфенбах, както и Теди Суим в следващите минути. Останете с нас, започваме след малко. Now,

Mr. Over и Дара. А сега е време да стартираме и с първата подсказка, както ви казах, на географска тематика сме. Това място не е просто географски обект, а цяла геоложка книга, разгъната пред очите ни. Макар да се намира в сравнително сух регион, той е издълбан от мощна река, която в продължение на милиони години е прорязвала земните пластове, разкривайки историята на Земята от преди близо 2 милиарда години. Имате ли вече представа за кое място, по-конкретно кой обект географски търсим днес? Ако имате някакви предположения, дори и бегли, можете да ги оставяте в Viber и тук на 0878-545-545. Очаквам ви! The Voice Quiz.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения.

Monster и Sabrina Carpenter чухме току-що. Продължаваме с втората подсказка. Тя звучи последния начин. Представете си безкрайна бездна, чието стени се спускат стръмно надолу в тераси от червеникави, оранжеви и кафеникави скали. То е толкова огромно, че климатичните зони по горния му ръб се различават драстично от тези на дъното му, където температурата може да бъде с 10-15 градуса по-висока. И нещо много любопитно за това място мога да ви кажа, че там преди години от хеликоптер Уил Смит скочи с бънджи. Така че тези от вас, които се вълнуват от кино, от актьори, от подобни по-екстремни неща, най-вероятно тази подсказка би била така по-доста от полза. Ако имате вече предположения за самото място, което търсим днес, очаквам ви. А сега Биби Рекса, Антър и Уиз Калифа. The Voice Quiz.

0: Voice. Премини всички граници с The Voice и страшен филм. И играй за страшни кинонагради.
1: Be bad.
0: The Voice.

така, на финала, почти на финалната права сме. Във втората половина от днешния квиз и ви споделям последната трета подсказка, която да ви насочи още повече към мястото, което търсим. Символът, това е една от най-разпознаваемите природни забележителности в Северна Америка. Мястото е свещено за много местни племена, като Хопи, Навахо и Хавасупай, които го населяват от векове. Туристите често го описват, между другото, като отворената рана на земната кора, която те кара да се почувстваш нищожен пред величието на природата. Ако имате предположения, оставяйте ги в Viber канала ни и на 0878545545. А сега един много специален поздрав за Крис, който си пожела да чуем именно доброто старо време на Криско, и поздравява своя приятел Борко от град Лозница.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice. Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнозайм от Магналапс.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот?
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
7: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
8: There's a serial killer on the loose.
9: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
7: We back!
0: The Voice. We love music.

чухме Алекс Колев и Нужда. А сега имаме единствено и само нужда от верния отговор на финала на нашия квиз. Днешната загадка

Вързана с Гранд Каньон. Гранд Каньон се намира в щата Аризона, САЩ и е издълбан от река Колорадо. Той е дълъг цели 446 км, достига ширина до 29 км и дълбочина до 1800 метра. Това, което го прави уникален за учените, са видимите слоеве от седиментни скали, които са като капсула на времето. Най-долните слоеве са едни от най-старите оголени скали на планетата. Гранд Каньон е част от едноимения национален парк, основан през 1919 година и е включен в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Той не е само геоложки феномен, но и дом на изключително биоразнообразие, вариращо от иголисни гори до ръба, до пустинна растителност в каньона. И с това завършваме днешния The Voice Quiz. Оставяме в компанията на още хубава музика и готино настроение във вторник, преди обед. Ще се чуем отново утре, точно в 8 сутринта. Още веднъж припомням, че днес отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за борци за свобода на нашата страна. Така че в 12.00 ще станем прави и ще отдадем така почит с 2 минути тишина за всички загинали за свободата и независимостта на България. Хубав, успешен и усмихнат ден от мен. До утре!

0: с война. Сирени за въздушна тревога в цялата страна отбелязваме деня на Ботев и на сгиналите за свободата и независимостта на България. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Денят на Ботев се отбелязва ежегодно на 2 юни и е сред най-значимите дати в българския национален календар, символ на признателност и историческа памет. Почина писателят, журналист и народен представител от ГЕРБ СДС Любен Дилов син. През април 61-годишният депутат не можа да положи клетва пред 52-то Народно събрание заради здравословни проблеми, наложили постъпването му в болница в Италия. Той претърпя инфаркт, след което се наложи да бъде под лекарско наблюдение. Любен Дилов син е народен представител в 40-то Народно събрание от листата на ОДС и в 7 поредни парламент от листата на ГЕРБ СДС. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров разкритикува предложените от правителството мерки, като посочи, че най-сериозният проблем е намерението за поемане на нов дълг в размер на 3 милиарда и 800 милиона евро. Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита, заяви Димитров. Според него, предложенията за намаляване на партийните субсидии имат политическа цел и отклоняват вниманието от основните финансови проблеми. От Демократична България предлагат въвеждане на таван на партийните субсидии вместо драстични промени в начина на финансиране. Мартин Димитров заяви категорична подкрепа за замразяването на депутатските заплати. По думите му, мярката трябва да обхване и всички висши държавни длъжности до стабилизиране на финансовата ситуация. Дъглас Холдър е номиниран за извънреден и пълномощен посланник на Съединените американски щати в България. Кандидатурата на бившия член на Камерата на представителите на Флорида е предложен от президента Доналд Тръмп. В момента САЩ нямат официално назначен постоянен посланник в София. Американското посолство се ръководи от Мартин Макдауъл, временно управляващ шарже д'афер, високопоставен дипломат от кариерата, който изпълнява функциите на посланник до назначаването на нов. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристига в Скопие в рамките на обиколката си в държавите от Западните Балкани. В столицата на Република Северна Македония Коща ще разговаря с премиера Християн Мискоски, който в края на миналата седмица заяви, че очаква двамата да обменят идеи за преодоляване на пречката пред интеграцията на страната в Европейския съюз, породена от изкуствено двустранно искане от страна на държава членка на Евросъюза. Обиколката на Антонио Коща в държавите от Западните Балкани започна от Сараево, а в Скопие ще пристигне след посещение в Тирана. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Футболната легенда на Испания Андрес Иньеста беше назначен за старши треньор на Гълф Юнайтед от Обединените арабски емирства. Това ще бъде първият треньорски пост в кариерата на 42-годишния бивш футболист. Иньеста юноша на Барселона, където преминава през школата на клуба и играе за първият отбор на каталунците цели 16 години между 2002 и 2018 година. С Барселона печели 9 титли в Ла Лига и 3 трофея от Шампионската лига. След напускането на Камп Ноу, той продължава кариерата си в японски Висел Кубе, а по-късно и в Емирейтс от Обединените арабски емирства. С националният отбор на Испания Андрес Иньеста става световен шампион през 2010, както и двукратен европейски първенец през 2008 и 2012 година. Гълф Юнайтед се състезава във втората дивизия на първенството на Обединените арабски емирства.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има опасности от градушки. Максималните температури ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. По Черноморието валежите ще са значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. В планините явленията също ще са значителни над Централния Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа умерен до силен западен вятър. Сряда и четвъртък сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около обяд и до полунощ отново на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. В четвъртък от северозапад ще проникне относително по-хладен въздух.
1: Трафик.
0: До 4 юни ще е ограничено движението в 5-километровия участък между Горна Малина и Белопопци заради полагане на последният износващ пласт от асфалтовата настилка при ремонта на третокласния път. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут. Белопопци, Байлово, Раковица, Огняново,

Дуганово, Лесново, Елин Пелин, Горна Малина. Оне! Хайде!

0: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
7: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде, къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
9: We back!
10: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
11: There's a serial killer on the loose.
12: Hello.
10: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
9: We back!
0: The Voice. We love music.

0: предизвикаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: е 50-та годишнина от героичната гибел на Христо Ботев беше отбелязана в родния му град Калофер с митинг поклонение. Стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят със сведени глави пред подвига на поета-революционер и да отдадат почит на всички загинали за свободата на България. По традиция, тържествената церемония в Калофер започна от Националния музей Христо Ботев, като с военни почести беше изнесено знамето на Ботевата чета, а след това присъстващите се отправиха към площада, където се състоя и митинга поклонение. Отдаването на почит пред паметника на поета-революционер ще продължи през целия ден. Всенародно поклонение край паметника на връх Околчица във Врачанския Балкан се отбелязват 150 години от гибелта на Христо Ботев, за да се поклонят пред Ботев и пред загиналите за свободата и независимостта на родината. На Околчица отидоха стотици родолюбци от цялата страна, въпреки проливния дъжд сутринта. Живи картини от последната битка на Ботевата чета, при която загива войводата, бяха пресъздадени от Националното сдружение Единение. Врачанският митрополит Григорий отслужи молебен за българите. Кмета на Враца Калин Каменов приветства хората, които през последните 5 дни вървяха по пътя на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Врачанския Балкан. Венци и цветя бяха положени с военен ритуал в подножието на белокаменния кръст на Околчица. Сигнали за поставени бомби в училища в няколко града на страната са получени тази сутрин, съобщиха от МВР. Засегнати са учебни заведения в Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали, както и детска градина във Варна. Сградите са били евакуирани и проверени от специализирани полицейски екипи. В Пловдив заплахи са били изпратени по електронна поща до 5 училища, но при проверките не са открити взривни устройства и учебният процес е бил възстановен. Сигнал е подаден и за Националната професионална техническа гимназия Шандор Петюфи, където на място са изпратени полиция и пожарна. От регионалното управление на образованието в Пловдив съобщиха, че част от имейлите са били изпратени до стари електронни адреси на училищата. Директорите са действали по утвърдените процедури, а полицията продължава работа по установяване на извършителите. Проверените до момента сгради са обявени за безопасни. Комисията за защита на потребителите наложи глоба от 20 000 евро на ВИК дружество за необосновано увеличение на цената на услугата смяна на пломба на водомер. След постъпил сигнал от клиент на доставчика е извършена проверка и е установено, че до 31 декември миналата година услугата е струвала 11 лева, а от 1 януари тази година цената е станала 13 евро и 80 евро цента. Това представлява поскъпване с 145%. Отказа уточняват, че представените от компанията данни за увеличение на разходите за труд и материали, включително за възнаграждения и използвани пломби, не са достатъчно основание за такова голямо поскъпване на услугата. Закона не забранява промяна на цените, когато тя е обоснована с обективни икономически фактори. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще продължи изявите си в Диамантената лига с участие на турнира Golden Gala в Рим, който ще се проведе на 4 юни. Италианската столица традиционно е домакин на един от най-силните комерциални турнири в световната атлетика. Именно в Рим през годините големи български шампиони са постигали редица запомнящи се успехи и рекорди. За Сарабоюков това ще бъде трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Българина започна обещаващо кампанията си в Китай, където зае второ място в Шанхай с 8 метра и 7 сантиметра, а след това се нареди трети в Сямън с 8 метра и 29 сантиметра. Европейският шампион в скока на дължина в зала отново ще се изправи срещу изключително силна конкуренция от атлети, покорявали олимпийски и световни върхове.
1: Времето със съдействието на
2: летни рани и изгаряния остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще има и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от югозапад, в източните райони от югоизток. Температурите в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, за София около 24.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област София движението по третокласния път Вакарел по Ибрене в района на Белица при 23-ти километър се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Hype. Този юни
1: Skeletor destroyed our world.
0: Станете свидетели.
2: I'm gonna fight for it.
0: Как той отключи силата.
3: I have the power!
0: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.
8: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: The Voice. Премини всички граници с The Voice и страшен филм. И играй за страшни кинонагради.
1: Be bad.
0: The Voice.

0: силата. Свети Радойчева, имате. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класичен.

0: френски дизайн. Изберете в магазините Natal Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Великият понеделник.
2: Сещаш се.
1: Всеки понеделник. Hey!

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико. The Voice. We love music.

Натрупаният бюджетен дефицит към края на май тази година възлиза на 2,5 милиарда евро, което представлява 2% от брутния вътрешен продукт. Това е най-високата стойност за последните 20 години от 2007 насам. Това показва статистическата информация за изпълнението на държавния бюджет към април тази година, която беше публикувана от Министерството на финансите. Доклада съдържа и предварителни оценки за основните бюджетни показатели към май. Само през месец май бюджетният дефицит е 740 милиона евро или 0,6% от брутния вътрешен продукт, също най-високата стойност за последните 20 години. Инфлацията в еврозоната достига 3,2% през месец май на годишна основа, което е максимум за показателя от септември 2023 година, сочат най-новите предварителни данни на Евростат за динамиката на потребителските цени в еврозоната. През април те се покачиха с 3%. Отнесено към предходния месец, през май инфлацията във валутната зона е 0,1%. В България потребителските цени през миналия месец нарастват с 3,6%, според хармонизирания индекс на потребителските цени. Това е най-големият темп на растеж на потребителските цени у нас от септември 2023, сочи справка в база данните на Евростат. Страната ни е сред членките на еврозоната с най-голяма годишна инфлация през май, заедно с Литва и Гърция, където стойността е около 5%. Националният статистически институт съобщи вчера, че индекса на потребителските цени в България се е увеличил с 7% на годишна база през месец. Май. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна през последната нощ. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. 13 души са загинали, а повече

0: повече от 100 са били ранени. Петима души са загинали и повече от 60 са ранените при руските атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в два жилищни блока, като единия има и разрушения. В Киев, Киевска област и редица други украински области има много потребители без ток. Украинският външен министър Андрий Сибига призова партньорите да използват разблокирания Европейски фонд за мир за финансиране на програмата за спешните нужди на Украина за доставка на допълнителни системи и ракети Patriot. По делото за обира от октомври миналата година на Лувъра в Париж са открити следи, които водят към Белгия, съобщиха местни медии, като се позоваха на данни от разследващите. Белгия и Франция са създали общ екип от следователи, като за сега данните за белгийска връзка не са нито потвърдени, нито отречени от парижката прокуратура. Уточнява се, че белгийските власти са задържали няколко души от Източна Европа, свързани с други обири, и в техните телефони са били открити снимки от залата в Парижкия музей, където беше извършено престъплението. Разследването търси връзка между заловените в Белгия и задържаните във Франция четирима предполагаеми извършители на обира. Властите подозират, че крадците може да се опитат да използват пазара на диаманти в белгийския град Антверпен, за да продадат откраднатите бижута на части. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Славия привлече Димитър Буров и Йоан Бурносузов. Двамата са първите нови попълнения на отбора през лятната пауза. 28-годишният краен защитник Буров има 13 мача за белите в предишен период. Играл е в редица отбори, а за последно носи екипа на Монтана в първа лига. Договора на бранителя е за два сезона. 22-годишният нападател Бурносузов беше в Ботев Враца през втората част от миналия шампионат, а преди това игра за ЦСКА и италианския Дженуа. Контракта му е за 3 години. Осмата поставена на откритото първенство на Франция по тенис Мира Андреева ще играе за втори път в кариерата си на полуфинал в турнира от големия шлем в Париж след 2024. 19-годишната рускиня победи румънката Сорана Кърстя, номер 18 в схемата, с 6-0, 6-3 след 56 минути игра в първия четвърт финал на Руан Гарос. Следващата съперничка на рускинята ще се определи в украинското дерби между Елина Свитолина и Марта Костюк.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще има и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от югозапад, в източните райони от югоизток. Температурите в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, за София около 24.
1: Трафик.
0: За ремонт на фуга на мостово съоръжение е променена организацията на движение в платното за Свиленград между 27 и 29 км на магистрала Марица. За изпълнението на дейностите в участъка в област Хасково е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика се осъществява в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 50 км в час. Очаква се ремонтните дейности да продължат до средата на юли.
1: Оне! Хайде!

0: Voice. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland карт екстра на килограм пшенично брашно София Мел Класик за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland карт екстра.
3: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
4: There's a serial killer on the loose.
5: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
3: We back!
0: The Voice. We love music. It's the

0: Ривка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм. Свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

Прогресивна България оттегля предложението си за увеличение на тавана на дълга и тегляне на нов дълг в размер на 3,8 милиарда евро. Това стана ясно по време на заседанието на Временната бюджетна комисия в Народното събрание, на която и в момента се обсъжда на второ четене удължителния бюджет на държавата. Опозицията разкритикува предложените вчера от управляващите поправки в закона, а именно увеличаване на поемането на нов дълг с почти 4 милиарда евро, намаляване на партийната субсидия с близо 1 евро, както и ограничаване на COVID-добавката за пенсионерите до настоящите нива. Според опозицията, само Министерството на финансите по закон има право да увеличава дълга, който държавата поема. Освен това, според тях, по този начин не се прави пенсионна реформа, нито пък реално се ограничават депутатите и техните харчове. На днешната комисия не присъства министъра на финансите, а единствено негов заместник. По-рано през деня от ведомството публикуваха изпълнението на бюджета. По предварителни данни към края на месец май, той е на дефицит от 2% или 2,5 милиарда евро. Установени са всички собственици, нотариални актове и нотариуси по случая Баба Алино, съобщи министъра на правосъдието Николай Найденов. Той уточни, че са изискани всички обяснения и при наличие на виновно поведение, то ще бъде санкционирано. Правосъдният министър съобщи също, че от затвора в Бобов дол са поискали да бъде променен режима на изтърпяване на присъдата на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, от общ на по-тежък. Причината са нарушения на реда, едно от които е сбиване, предизвикано от него тази сутрин. Михайлов, който е осъден за побой и закана за убийство и има още няколко обвинения, беше задържан на 22 май след месеци издирване. Стотици дози фентанил и кристали са открити при съвместна акция на столичната полиция, сектор наркотици и трето районно в София. Задържани са двама дилъри, заедно с още 9 души, сред които и жена, съобщава Нова телевизия. Акцията е проведена в квартал Факултета. Европейската комисия отправи препоръки към 9 държави от Шенгенското пространство – Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Словения и Швеция, които продължават да поддържат проверки по вътрешните си граници. Брюксел настоява тези проверки да бъдат постепенно премахнати, като аргумента е предстоящото влизане в сила на новите европейски правила за миграцията и убежището, насрочено за 12 юни. Според комисията, новите правила ще засилят контрола по външните граници на Евросъюза и ще улеснят проследяването на движението в Шенгенското пространство, включително чрез по-ясни данни за това кой, кога и къде влиза в Съюза. От Еврокомисията посочват, че има алтернативи на постоянните вътрешни проверки, като по-целенасочени полицейски действия и засилено видеонаблюдение. Въпросните държави са въвели временни гранични мерки през последното десетилетие, основно заради опасения, свързани с миграцията и сигурността. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще продължи изявите си в Диамантената лига с участие на турнира Golden Gala в Рим, който ще се проведе на 4 юни. Италианската столица

0: Традиционно е домакин на един от най-силните комерциални турнири в световната атлетика. Именно в Рим през годините големи български шампиони са постигали редица запомнящи се успехи и рекорди. За Сарабо Юков това ще бъде трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Българина започна обещаващо кампанията си в Китай, където зае второ място в Шанхай с 8 метра и 7 сантиметра, а след това се нареди трети в Сямън с 8 метра и 29 сантиметра. Европейският шампион в скока на дължина в зала отново ще се изправи срещу изключително силна конкуренция от атлети, покорявали олимпийски и световни върхове.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от югозапад, в източните райони от югоизток. Температурите в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, за София около 24.
1: Трафик.
0: До 5 юни всеки ден между 8 и 17 часа за подновяване на маркировката поетапно се ограничава движението в активната лента в участък от магистрала Струма при изхода на София от нулевия до 10 км. Трафика се пренасочва в свободните ленти. В същия период се полага маркировка и по отсечки от третокласния път Байлово-Смолско от 18 до 31 км и по третокласния Елешница-Елин-Пелин-Нови Хан от нулевия до 16 км.

Тръгнахли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Einzweig Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: В живота от много неща се отказваме.
7: Ти си избрал този живот.
8: Не съм го избрал.
6: За много забравяме.
8: Бях принуден.
6: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
8: Извинявай.
9: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
8: Това е синът ми.
10: Пуснете го!
6: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
11: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
12: The Voice. We love music.
13: I know you do.
14: Hey, it's Tyler and here's my new song, She Did It Again, featuring Zora Larsson. This is

0: има нова.
1: Ехо!
0: Тази година световното ще бъде по никое време, за да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Новините.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията си за цени на електрическата и на топлинната енергия, считано от 1 юли. Въпреки високите ценови заявки на енергийните дружества, регулатора използва рестриктивен подход, за да сведе до 3% средното увеличение на електрическата енергия за бита, а на топлинната енергия до под 5%. За сравнение, в ценовите си заявления от 31 март поисканото от дружествата средно увеличение беше в размер на 30%. С ценовите предложения на КЕВР за поредна година България запазва позицията си на страна с едни от най-ниските цени на електроенергията за бита в цяла Европа, казват от регулатора. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев намекна за политически чадър над инвеститорите на незаконния комплекс в местността Баба Алино. Той уточни, че бизнесмена Олег Невзоров, който е част от тях, вероятно пребивава зад граница. Относно оттеглянето на заповедта за изгонването на украинския бизнесмен, Демерджиев каза, че не е спазен нито реда, нито има съответната информация, която да обоснове подобно решение. Министърът потвърди, че по случая се работи и че има множество преписки, които са в различен етап на развитие. Той подчерта, че част от тях вече са внесени в прокуратурата, други продължават да се проверяват. Демерджиев акцентира и на проблемите в комуникацията и контрола върху обектите, като посочи, че е имало затруднения при достъпа на институции. За това обаче не е било търсено съдействие от полицията, което по думите му е допринесло за забавяне на реакцията и натрупване на решени въпроси около контрола върху територията. Министърът определи случая като част от по-широка проверка, която не се ограничава само до видимото строителство, а обхваща и възможни допълнителни дейности. Относно укриването на прокурорския син Васил Михайлов, Демерджиев съобщи, че баща му е оказвал съдействие, за да не бъде открит. Силна буря с проливен дъжд, гръмотевици и градушка нанесе щети в Хасково и региона в ранния следобед. В областния град са получени сигнали за паднали дървета и скъсани кабели. Част от дърветата са паднали върху автомобили. Едно от произшествията е на улица Братя Миладинови, където и преди е имало подобен инцидент. Сериозно е положението и по булевард България в района на градската градина, където поройният дъжд е наводнил пътното платно и е довел до затруднения в движението. Няколко автомобила са закъсали във водата. Жена е подала сигнал на телефон 112, след като автомобила и започнал да се пълни с вода. На място пристигнали екипи на пожарната, които са я извели в безопасност и са избутали колата до тротуара. Пристигнал е и екип на спешната помощ, но след преглед жената е отказала транспортиране до болница, тъй като не е пострадала. За днес за област Хасково е обявен жълт код за значителни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
0: Спорт.
1: Фланелка, носена от Пеле по време на първата победа на Бразилия на финала на световното първенство през 1958 година, ще бъде изложена за кратко публично, преди да бъде продадена на търг в Нью-Йорк. Тогава 17-годишния Пеле, който по-късно ще бъде наречен краля, отбелязва 2 от 5 гола на Селесао срещу домакина. Фланелка с номер 10 ще бъде изложена за кратко по време на световното първенство тази година, което се провежда в Съединените щати, Мексико и Канада. Продажбата е планирана да приключи на 16 юли. Оценена на над 6 милиона долара, тази фланелка може да се превърне в една от най-скъпите в историята на футбола след рекордната продажба на фланелката, носена от Марадона на 22 юни 1900.

0: 1986 година в Мексико Сити по време на легендарния четвърт финал срещу Англия, за която бяха дадени 9 милиона и 300 хиляди долара. Аржентина спечели с 2 на 1 благодарение на два легендарни гола на играча, един от които беше с ръка.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове обаче главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27. През нощта срещу четвъртък в Западна България отново се очакват валежи и грамотевици.
1: Трафик.
0: В област София движението по третокласния път Вакарел по Ибрене в района на Белица при 23-ти километър се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. В област Монтана временно движението е в една лента по третокласния път Студено Буче Монтана заради аварирал камион. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Пет минути след началото на 16-я час на 2 юни започва Planet Voice по Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. Аз съм Ери, а вие как сте? Можете да ми споделите във Viber, докато слушаме Where is my husband на Ray, Let me be на The Second Voice и Chanel на Тайла.
1: On air. Online. And on your device. This is The Voice.

Рей и Where is my husband? Чухме по The Voice, We Love Music. А Оливия Родриго представи официалното видео към новия си сингъл The Cure. Една от най-емоционално наситените песни от предстоящия и трети студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. След успеха на предишния си сингъл Drop Dead, Родриго продължава новата си музикална глава с песен, която носи характерната й откровеност, но я постави в още по-зрял и вътрешно осъзнат контекст. The Cure е парче за момента, в който човек разбира, че любовта може да бъде силна, красива и опияняваща, но не винаги може да излекува онова, което вече е счупено. Официалното видео превежда тази идея през ярък, символичен и необичайно креативен визуален свят. Във видеото Родриго се появява в болнична среда, изградена с ръчно направени декори, практични ефекти, стоп-моушен елементи и деликатна CGI намеса. Резултатът е едновременно игрив и тревожен свят, в който сърцето, паметта и емоционалните рани изглеждат като част от един доста странен експеримент. The Cure е част от предстоящия албум на Родриго, един проект, който обещава да продължи линията на певицата като един от най-разпознаваемите гласове на своето поколение. А вие, освен видеото The Cure, можете да разберете още за парчето и за албума на сайта ни thevoice.bg. А тук слушаме Don't Call Me Up на Мейбъл. Planet Voice и Eddie.

0: so don't call me up.
1: Planet Voice i Eri продължават след малко. Новите предложения тази седмица. Fisher and Tonsenai. Favor. Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.

0: Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
9: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш... Страшни кинонагради.
10: There's a serial killer on the loose.
11: Hello.
0: Никой не е в безопасност с страшен филм. От 5 юни, само в кината.
9: We back!

Вие сте с Planet Voice по Radio The Voice. Аз съм Мери, а днес, на 2 юни, България отбелязва Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на страната ни. Датата е свързана с гибелта на Христо Ботев на 2 юни 1876 година и е посветена на всички, които са жертвали живота си за свободата на отечеството. Официално денят на Ботев е

и на загиналите за свободата на България и деня се отбелязва от 1901 година, когато на тържествата на връх Вола присъстват все още живи Ботеви четници. Как се променя празникът през годините? През различните исторически периоди наименованието на деня претърпява промени. От 1953 до 1988 той се чества като Ден на Ботев и на загиналите в борбата против турското робство, капитализма и фашизма и в Отечествената война. В периода от 1988 до 1990 празникът носи името Ден на Ботев и на загиналите за национално и социално освобождение на България, а между 1991 и 1993 се отбелязва като Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. С решение на Министерския съвет от 31 май 1993 е утвърдено сегашното му наименование – Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Първите чествания и сирените в памет на героите са отбелязани през 1884 година във Враца и Пловдив. Тогава за първи път денят е отбелязан, а на 2 юни 48 година миналия век, точно в 12 часа, за първи път в цялата страна прозвучава сигнал за едноминутно мълчание в памет на загиналите за свободата на България. Традиция, която продължава и до днес. Къде ви хванаха сирените? Можете да ми споделите, докато слушаме Дракула на Tame Impala и Jenny. Това е The Voice.

Life is Simple, Move Your Body, на Маеси и компания. Чухме по радио The Voice 42 минути след началото на 16-я час. А следобеда продължава с много готино настроение. Днес сутринта доста поваля дъжд, но слънцето вече се показа и се надявам всички да сте в такова готино, приятно настроение и да сте с усмивка на уста. Нека следващото парче помогне за готината енергия, с която да бъдете през цялата вечер. Midnight Sun на Зара Ларсън. Planet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща калъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Великият понеделник.
8: Сещаш се.
7: Всеки понеделник. Hey!

Бениамин и неговото рано моя чухме минути преди края на 16-я час по The Voice. А Game Time събира Future и Тайла в един от най-силните музикални моменти около Световното първенство по футбол 2026. Това е една песен, създадена за мащаба на световно събитие, но с ясно разпознаваем модерен поп и урбан заряд. Комбинацията е любопитна и доста силна. Future носи характерната си трап енергия, хладен рап, почерк и усещане за голяма сцена, докато Тайла добавя южноафриканска поп-чувственост, ритъм и глобалния афропоп импулс, който я превърна в едно от най-разпознаваемите нови имена в световната музика. Game Time работи точно като песен за футболен шампионат, като трябва да работи днес не просто химн, а като звук на очакване, движение, победа и културна среща. В нея спортът и музиката влизат в една и съща емоция. Напрежението, преди началото, адреналинът на стадиона, усещането, че целият свят гледа в една посока. Това е песен с ясен международен потенциал, достатъчно директна за масовата публика, достатъчно актуална за дигиталните платформи и достатъчно ритмична, за да живее от

в самия турнир. Вече можете да я чуете и видите. А тук продължаваме с Била си ти, най-новото от Тино и Just the way you are на Милки и Дейвид Гета.

0: oggi ti disse brutto cesto teni presto se
1: na li studio to na radio The Voice to vas новините.
2: Промените в удължителния закон за бюджета бяха приети на второ четене в ресорната комисия. Управляващите ги обявиха като първите стъпки и първите мерки към съкращаване на разходите в бюджета. Отпада COVID-добавката от 60 лева за новите пенсионери след 1 юли. Партийната субсидия пада с 1 евро от 4 на 3 евро на глас. Третото предложение за увеличаване на тавана за държавния дълг беше оттеглено. Именно то доведе до най-остри спорове. След като Продължаваме промяната казаха, че ще дадат предложението за дълга на Конституционния съд, защото такова предложение не трябва да се внася от парламента, а от Министерството на финансите. От Прогресивна България го оттеглиха. То ще бъде внесено от финансовото ведомство на по-късен етап. Българската народна банка е извършила превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет на България в размер на 281 милиона евро. Това става ясно от съобщение, публикувано в сайта на Централната банка. Там се уточнява, че преводът е извършен в съответствие с закона за БНБ и е за сметка на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ за миналата година. Публикуваха резултатите от първото класиране за ученици в първи клас в общинските училища за предстоящата учебна година в София. Системата за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата е затворена от вчера следобед. До тогава родителите имаха право да подредят желанията си за кандидатстване на детето в различни училища. Новото е, че може да се кандидатства само с един адрес на детето, настоящ или постоянен, като при предишни години системата избира автоматично един от двата адреса спрямо желанието за училището, където се кандидатства, така че да е най-благоприятно за класирането. След като веднъж бъде посочен адреса, с който се кандидатства сега, той остава валиден за всички класирания и не може да се променя. Записването на класираните ученици е от 3 до 9 юни включително в училището, в което е прието детето. Второто класиране за първи клас ще се проведе на 9 юни. Третото класиране за прием на ученици в първи клас ще се извърши на 16 юни, а четвъртото класиране е на 23 юни. Около 55 000 четвъртокласници се очаква да се явят на насроченото за утре национално външно оценяване по български език и литература, съобщиха от Министерството на образованието. Изпита започва в 10 часа, ще продължи 60 минути и ще се проведе в над 1700 училища. За четвъртък е насрочено националното външно оценяване в четвърти клас по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 15 юни. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
2: Украинката Марта Костюк се класира за първи път за полуфиналите на тенис турнир от големия шлем, като го направи на Ролан Гарос. В четвъртфиналите в Париж тя надигра своята сънародничка Елина Свитолина с 6 на 3, 2 на 6, 6 на 2 и по този начин записа 17-та си поредна победа. В полуфиналите в четвъртък, 15-та в световната ранглиста, ще срещне рускинята Мира Андреева, която надигра на финала на турнира в Мадрид с 6 на 3, 7 на 5 точно преди месец.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове обаче главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса.

0: градуса, в София около 27. През нощта срещу четвъртък в Западна България отново се очакват валежи и грамотевици. Трафик. До 8 часа на 4 юни е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание в посока Кулата при 137 км на магистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. За гаранционен ремонт на фуга на мостово съоръжение е ограничено движението в активната лента, а трафика преминава по изпреварващата, като скоростта е ограничена до 90 км в час.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: On the mic now. The Voice. New Religion на Bibi Rexha и Faithless, Die For Me на Zayn и Papa Ute, Afrosoul версията на Mike Is Mind на парчето на Stromae. Така стартира 17-тия час по Радио The Voice. Останете с нас!

които се пее за свободата. Песни за независимостта, за бягството от рамките, за полета на духа и за онова чувство, че целият свят е пред теб. Коя е песента, която те кара да се чувстваш свободен? Може да ми споделиш във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България или обади се на 0878-545-545 до 8 вечерта, за да пуснем твоето парче в ефира на The Voice. Темата започва с Ариана Гранде и Зет. Break free. Това е The Voice.

20 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: The Vibe.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Великият понеделник.
5: Сещаш се.
4: Всеки понеделник.

Love is for free на Смайли и чухме специално за Криско, който се включи в плейлистът на нашия живот, където днес слушаме песни, в които се пее за свободата. А на 19 юни ще бъдем в Пазарджик за Coca-Cola The Voice турнето. Ще бъдем в парк Острова, където на сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. За да остане всеки концерт незабравим, Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударно начало във всеки град, а след това продължаваме през юли към морето във Варна на 15 юли на Южен плаж Алея Първа, както и в Бургас на 18 юли на площад Стройката. А през септември превземаме Севлиево на четвъртия ден от месеца в парк Казармите, а грандиозният финал на Coca-Cola The Voice турнето ще бъде в града под степетата Пловдив на 11 септември на площад Централен. Като повече информация за турнето, както и ексклузивни кадри от концерта в

София. Можете да откриете във всички наши социални мрежи, както и в ефира на радио и телевизия The Voice и на сайта ни thevoice.bg. А тук слушаме Данза Кудуро веднага след Miles Away. Planet Voice и

0: The Voice.
1: Локо-локо на Гордо и Рейнер Зоневелд чухме по The Voice. Аз медицински за страховки при пътуване в чужбина от SDI. Получаваш бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. Получаваш и подарък 3 безплатни допълнителни покрития, загуба на багаж, обща гражданска отговорност и разходи за правна помощ в чужбина. За страховката покрива злополука или внезапно заболяване, покриват се разходи за спешна помощ, амбулаторно лечение, хоспитализация и други, като може да се обадиш на 24-часов специализиран кол-център и да получиш съдействие на български език. Цената на застраховката започва от 45 евроцента на ден, като притежателите на клубна карта SDI получават и 10% отстъпка. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно само от SDI в над 190 офиса в цялата страна, така и за секунди онлайн на sdi.bg. За повече информация посети сайта на sdi.bg, докато слушаме Rain Dance на Dave и Thames.
0: The Voice.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

0: 9, brown eyes.
1: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Traffic.
2: 17:40.

54. Трафикът в столицата към момента е доста натоварен по големите булеварди, като Александър Малинов, Черни връх, също така Стоян Михайловски, Цариградско шосе, Тотлебен, България, Вардър, Опалченска, Константин Величков, Ботев, Данаил Николаев и други. Като катастрофа има на улица

0: А тежка катастрофа има на булевард Цариградско шосе малко преди 4 километър посока Младост. В Пловдив задръстванията са също на големите булеварди, като 6 септември, Васил Левски, Васил Априлов, Пещерско и Коматевско шосе, Санкт-Петербург, Менделеев, също така Княгиня Мария Луиза, улица Гладстоун, булевард Източен, Христо Ботев и Хаджи Димитър, а катастрофа има на булевард Копривщица на кръстовището с Коматевско шосе. В Бургас задръстванията са на улица Крайезерна, Стефан Стамболов, Тодор Александров, също така на Янко Комитов, професор Яким Якимов, Транспортна, Демокрация, Иван Вазов, също така Александър Георгиев, Коджака Фалията и Свети, Свети, Кирил и Методий. Катастрофа има на булевард Струга, както и на площад Царица Йоанна. В Кърджали движението е на булевард Булаир и България. Лек трафик в Смолян в момента има само на улица 1 май.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно София Мел Класик за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: We back!
1: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
4: There's a serial killer on the loose.
5: Hello.
1: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
3: We back!
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air

Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гетта чухме по The Voice. А сега, точно преди новините, в 18-я час продължава доброто настроение с Cruel Summer на Taylor Swift, Mr. Rover на Дара и Talk To You на Another и 54 Ultra. Останете с Planet Voice, заедно сме до 8 вечерта. Planet Voice и Eddie.

Сигналите за бомби, изпратени до училища и детски градини тази сутрин, са били изпратени от сайт в Италия. Това обяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, те са подозрително много, за

0: Това вероятно са координирани. Сега ще се търсят тези, които стоят зад изпращането им, увери Демерджиев, като допълни, че още докато беше служебен вътрешен министър, е разписан протокол за действие, заради което от МВР не очакват хаос или паника в такива ситуации. Предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет трябва да се проведе при пълна прозрачност, равнопоставеност и без нерегламентирани влияния. Това посочва правосъдния министър Николай Найденов в позиция по повод внесена декларация от прокурори и следователи по-рано днес. Найденов подчертава, че зависимостите и неформалния натиск подкопават доверието в съдебната система, а единствено свободния вот на магистратите може да възстанови професионалното и достоинство. Министъра уверява, че Правосъдното министерство няма да допуска вмешателство и ще защитава независимостта на магистратите от всякакви задкулисни въздействия. Половината партии и коалиции все още не са предали отчетите си за изборите, това съобщиха от Сметната палата и допълниха, че до изтичането на финалния срок на 3 юни всички участници в изборите трябва да представят отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. При нарушение се налага глоба в размер от 1022 до 5112 евро. До 18 юни Сметната палата ще публикува отчетите заедно с цялата информация за дарителите. Франция е преживяла най-топлата пролет от началото на метеорологичните наблюдения през 1900-та година. Това съобщи Националната метеорологична служба Метео Франс. Средната температура през месеците март, април и май е достигнала 13,8 градуса по Целзий. С тази стойност е подобрен предишния рекорд, поставен през 2011-та и изравнен през 2020-та година. Края на пролетта беше белязан от безпрецедентна гореща вълна, която засегна особено силно голяма част от северо-западна Франция. Великобритания и Португалия също отчетоха най-горещите майски дни в историята си, след като така наречения топлинен купол от горещ въздух от Северна Африка доведе до температури значително над обичайните за сезона в Западна Европа. Най-топлата си пролет от началото на метеорологичните наблюдения е регистрирала и Норвегия, като средните температури там са били с малко над 2 градуса по Целзий над сезонната норма. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Иван Иванов започна 47-та поредна седмица като номер 1 в световната ранглиста за юноши. Той застана на върха на 14 юли миналата година, след като стана шампион на Уимбълдън. Два месеца по-късно младият талант спечели откритото първенство на Съединените щати. Независимо, че последния матч на 17-годишния тенисист при юношите беше през септември, големия му точков актив позволява и до сега да държи първото място. Иванов е втория българин след Григор Димитров, оглавявал световната ранглиста, като престоя му под номер 1 е рекорден като дължина в историята на тениса у нас. В момента той води усилена подготовка за сезона на трева и очаква дебюта си при мъжете в турнир от големия шлем. Иванов получи покана от организаторите на Уимбълдън за участие в квалификациите, а генералната му репетиция за това ще бъде турнира от сериите Challenger в Дъблин от 15 до 20 юни. Следващата седмица Иванов ще участва в сесията на Европейския олимпийски комитет в Будапеща, където ще бъде връчена наградата Пьотър Нуровски за най-добър млад спортист в Европа за миналата година. Той е един от шестимата номинирани финалисти. Времето. Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове обаче главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27. През нощта срещу четвъртък в Западна България отново се очакват валежи и грамотевици.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област Варна по третокласния път Рояк Комунари има свлечена земна маса на пътното платно. Заради това е стеснена едната пътна лента. Призива на пътната агенция е за шофиране с повишено внимание в участъка.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Чухме новините в 18-я час и сега е време да продължим да слушаме от любимите хитове. House Tour на Sabrina Carpenter, Mr. Know-It-All на Teddy Swims и I Just Might на Bruno Mars. Аз съм Ери, останете с Planet Voice по Radio The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика.

Сабрина Карпентер, House Tour. Слушаме по The Voice 14 минути след началото на часа. Днес е 2 юни. А вие къде бяхте посрещнати от сирените в 12 часа? Можете да ми кажете във Viber, където очакваме и вашите песни от плейлистът на нашия живот. Днес слушаме песни, в които се пее за свободата, песни за независимостта, за бягството от рамките, за полета на духа и за онова чувство, че целият свят е пред теб. Освен във Viber канала ни, може да се обадите и на 0878-545-545 до 8 вечерта. А сега, специално за Ани, пускаме Габриела на Кацай. Planet Voice и Eri.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вениамин featuring Мирела Заре.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 до обяд. The Voice.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs. We bear.

0: Greg.
1: Този юни премини всички граници с Radio The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
2: There's a serial killer on the loose.
3: Hello.
1: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
0: Be bad.
1: Слушай The Voice of Bulgaria.

Voice of Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

Келани и Folded. Чухме 3 минути преди средата на часа по Радио The Voice. А Тейлор Свифт обяви, че ще издаде нова оригинална песен за предстоящия филм «Играта на играчките 5». Новата ми оригинална песен «I Knew It, I Knew You» за «Играта на играчките 5» ще бъде ваша на 5 юни, написа певицата в Инстаграм вчера. Слуховете за участието на Свифт във филма започнаха миналата седмица, след като фенове в САЩ и Великобритания забелязаха билбордове с инициативите TS, изписани с характерния жълт шрифт на поредицата «Играта на играчките». Винаги съм мечтала да пиша музика за тези герои, които обожавам още от 5 годишна, когато гледах първия филм от поредицата. Сподели още Свифт. Влюбих се в играта на играчките 5, още когато имах късмета да видя ранна версия на филма и написах тази песен веднага след като се прибрах от прожекцията. Понякога просто знаеш, нали? Това споделя Тейлор Свифт. Песента е създадена съвместно с дългогодишния и творчески партньор Джак Антонов. I Knew It, I Knew You ще отбележи завръщането на Свифт към кънтри звученето и е вдъхновена от каубойката Джеси, един от любимите герои в филмовата поредица. Сингълът ще бъде първата нова музика на Свифт след издаването на рекордния албум The Life of a Showgirl през октомври миналата година. А световната премиера на играта на играчките 5 е насрочена за 19 юни. Много, много скоро. А тук продължаваме с песен, която Стефан пожела да чуе. Юлска нощ на Вениамин и Мирела. А след това Freed from Desire на Гала ще звучи за Тодор. Planet Voice и Ери.

първия съвместен проект между Мона и Любо Киров, а изпълнителката ще бъде и специален гост на националното турне на Любо. Това е една от най-ярките млади музикални изпълнителки на българската сцена с най-обичаният поп-артист Любо Киров. Те се обединиха в новия съвместен проект «Луна – една песен», която вече е достъпна във всички дигитални платформи заедно с официалното си видео. Като Мона и Любо Киров се качиха на сцената на Coca-Cola Voice Tour в София и изпълниха «Луна» за първи път на живо на старта на нашето лятно турне. «Луна» е емоционален музикален разказ за вътрешния глас, интуицията и смелостта да следваш мечтите си. Песента среща два различни артистични свята, които се допълват по впечатляващ начин и създават един от най-интересните музикални дуети на годината. Като «Луна», Мона за пореден път демонстрира своя авторски почерк, написвайки музиката и текста на песента, докато аранжиментът е поверен на Денис Попстоев, който придава на проекта неговото модерно и въздействащо звучене. Още за песента можете да разберете на сайта ни thevoice.bg, а пък сега ще чуем «Сеньорита» на Шон Мендес и Камила Кабейо, а след това «Бангаранга» на Дара. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни, Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
3: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Milk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

The Voice. BTS и Swim звучаха по The Voice, а този юни всички граници ще бъдат прекрачени с страшен филм. Новата част от култовата поредица ще разбие всички клишета за пореден път и ще припомни на зрителите защо се превърна в глобален хит и културен феномен. В страшен филм героите трябва да оцелят не само срещу заплахата на маскиран убиец, но и срещу капаните на съвременното кино, безкрайните продължения и социалните табута. Нищо не остава пощадено от модерните хорър клишета до най-чувствителните теми на нашето време. И по този повод ние сме ви подготвили страхотна игра. Регистрирайте се на сайта ни thevoice.bg и отговорете правилно на въпроса. Комедийната икона Ана Фарис се завръща в ролята си, как се казва героинята й? Бренда, Синди или Реджина? И можете да спечелите страшни кинонагради. Страшен филм е отново тук, за да ни напомни как изглежда истинското забавление от 5 юни само в кината. А тук продължаваме с Алекс Уорън и Минели. Това е The Voice. The Voice.

0: Разбираме то със съдействието на Турфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове обаче главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27. През нощта срещу четвъртък в Западна България отново се очакват валежи и грамотевици.
0: В предаването има продуктово позициониране.

Simpson. On the mic now. The Voice. Planet Voice продължава и през 19-я час с най-новото от Прея – Lava. Stateside на Pink Panther, Сизара Ларсън и Let Me Be на The Second Voice.

Тук ще чухме Лава на Прея. А ако не сте чули и видяли интервюто ми с огнената певица, можете да го направите на сайта ни в предаването The Voice Backstage, както и в YouTube. А сега продължаваме с още музикални новини. Charli XCX обяви новия си албум Music Fashion Film, който ще излезе на 24 юли. Изпълнителката представи и обложката на проекта. Седмия албум на Charli XCX идва след огромния успех на Брат от 24-та, който се превърна в културен феномен и даде началото на така нареченото Брат Summer, както и след саундтрака, който тя създаде за новата филмова адаптация на Брулени хълмове. Черно-бялата обложка, заснета от фотографа Айдан Замири, включва три известни личности – Джон Кейл, Марк Джейкъбс и Мартин Скорсезе. Според концепцията, всеки от тях символизира една от трите теми в заглавието на албума – музика, мода и кино.

Ивицата сподели, че ще очакваме 11 песни, 30 минути и 5 секунди. Като до момента от албума са представени два официални сингъла, китарно ориентираният Rock Music и SS26, който бе издаден преди две седмици. Заглавието на албума е вдъхновено от текст в SS26, където Чарли пее: вървим по моден подиум, който води право към ада. Нищо няма да ни спаси, нито музика, нито мода, нито кино. Освен основните сингли, изпълнителката публикува и две B-side композиции: I Keep On Thinking About You Every Single Day and Night, както и Playboy Bunny. Чарли подчертава, че новия проект ще се различава значително от брат. А какво значи точно това? Ще разберем на 24 юли, когато тя сподели целия албум със света. А до тогава музиката продължава по радио The Voice. Watermelon Sugar на Harry Styles.

sugar. Planet Voice и Eddie продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Този юни
2: Skeletor destroyed our world.
1: Станете свидетели.
3: I'm gonna fight for it.
1: Как той отключи силата.
4: I have the power!
1: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив.

0: Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: We back!
3: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш... Страшни кинонагради.
4: There's a serial killer on the loose.
5: Hello.
3: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
2: We back!
6: Hey! The Voice. We love music.

Това бяха Anima и Lisa с Bad Angel. А след премиерата на дългоочаквания си нов сингъл Hate That I Made You Love Me, Ариана Гранде представи и официалното видео към песента. Един визуален проект, който разширява емоционалния свят на парчето и поставя началото на новата им музикална ера. Hey That I Made You Love Me е първия сингъл от предстоящия 8-ми студиен албум на Гранде, озаглавен Petal. Песента е написана и продуцирана от Ариана Гранде, Илия и Макс Мартин, творческия екип, който стои зад някои от най-разпознаваемите моменти в съвременната поп-музика. Видеото с кинематографичен подход и силно визуално усещане превръща интимната емоция на песента в история за привличането, уязвимостта и онзи деликатен момент, в който любовта вече не е само чувство, а следа, която остава. Новия сингъл бележи началото на следващата глава в кариерата на Гранде. След огромния успех на Eternal Sunshine, който дебютира под номер 1 в Billboard 200 и се превърна в най-дълго задържалия се на върха албум в кариерата й. Проектът роди и две поредни песни, дебютирали под номер 1 в Billboard Hot 100. Yes And и We Can't Be Friends, Wait For Your Love. Премиерата на видеото идва броени дни преди началото на нейното турне The Eternal Sunshine, дългоочакваното завръщане на Гранде на сцената. То стартира на 6 юни в Калифорния и ще премине през Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго, Атланта, Бостън, Монреал и лондонската O2 Arena. Още за Ариана Гранде, както и видеото към Hate That I Made You Love Me, можете да разберете на сайта ни. А тук продължаваме с Deep Zone Project и най-новото от тях – Огън и вода.

Taylor Swift и Elizabeth Taylor по Radio The Voice. А тази есен българската публика ще получи концерт, който хип-хоп феновете по цял свят чакат с нетърпение. На 9 октомври A$AP Rocky идва за първи път в София за едно шоу, като част от световното турне Don't Be Dumb, обхващащо 40 държави в Щатите и Европа. Американският рапър, продуцент, актьор и модна икона е един от най-стримваните артисти на планетата с над 25 милиарда слушания и идването му у нас съвпада с пиков момент в кариерата му. Завръщането с дългоочаквания четвърти албум Don't Be Dumb, чието предварителни запазвания в Spotify надхвърлиха 1 милион и счупиха всеки познат хип-хоп рекорд в платформата. Турнето носи името на новия албум на A$AP Rocky, който излезе в началото на тази година, а Billboard го описа като албум, който не само възнаграждава търпението, но и внася нови нюанси в стила на рапъра, по-зряло отношение към мелодията и по-мъдър подход към текстовете. Очакваме A$AP Rocky в София на 9 октомври, а до тогава пускаме Bibi Rexha и Faithless – New Religion.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още

Play. The Voice. Το Βάλιατο. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Какво ще се носи, когато лятото наближава? Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо.

0: Различни видове за 85 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: We back!
3: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
4: There's a serial killer on the loose.
5: Hello.
3: Никой не е в безопасност с страшен филм от 5 юни само в кината.
2: We back!
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
3: Planet Voice и Air.

приятели, часовника почти е ударил 8 вечерта, което значи, че времето ни за днес приключи, но утре отново ще сме заедно минути след началото на четвъртия следобеден час. Аз съм Ери, радвам се, че бяхме заедно днес на Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Желая ви хубава вечер. Утре сутрин се събудете с Мари Никол от 8 в Morning Voice. И сега нека се насладим на Somber и неговото Homewrecker. Чао от мен, Ери, и до скоро!

The Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. LIV ще една сцена.

0: the vibe.
1: We back.
0: Този юни премини всички граници с Radio The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
2: There's a serial killer on the loose.
3: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
1: We back.
4: The Voice. We love music.

Искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. On Air.

Mifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден уличен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио Давос.